Okay, yeah, Victor Kamenyo. Mu mwijuka ho mu mwaka gwe 2012 2014 akacha acayiya bitu Victor Kamenyo kije afoka wamani ya niza kwijana nebya nebiri kumufaho yinira kwijana nebya mufaho byona hati alinka hebure bona rikora ci byona ninyenda.

0: Yawabiri na kokoa ebitoke na kokoa eri biri mu competition na muno munaba biteka mu ikoro lye kitoke henyine so ekyo ne myaka ebiri ne kicyuka ne esatu ni kigihe kya kitaka kuweza ga kijumu abo kuba kiba kiri mu competition borano enda kubyara ebitoke na kokoa uyina kubihereza gap ekumara nti omwani oba kokoa borawo gitekera futi kumi hali kumi ekitoke kibe mu futi makumi abiri hali makumi abiri niko bikule independently oba buli kimu kiwe ni chikura kionka hatali kubiteka mu competition ato sangoli atekere kokoa ya kiaruga habedi mekitoke kigwisa oba kikuzara so wingi bwemero bibi kulie bibiri ekimu kikulia mune kimu nikiria katiito na timinizo kukura kuija kuba hansi hali kinu ekikiali kito kusinga hali kile chikozeleki chikuru so abandi batekamu na gamba nkuenda shade oba nkuenda kituru oyende kituru baitu emere bini tibikora ki tibifuna kandi kikwende emere kusinga kituru so making a sure wabyahukanize nene kiyagambire mbwa handi akateka ifataliza handi tiyateka iyo na ikena iyo chokero na burure ate oli ogambire taliri iwo liri ati amani tigaija kuingana no waliri
1: okay
0: So hona yali I suppose kuteka iyo wait ati nikyo trying to manya okuteka iyo buyingiki obo kuteka muki nikye kikuburamu oba just omazire gatebe seza mu kama ya kuyambira iyo byakora
1: Leka trole nona kutugamba ata. Hello. Sorry, hello.
2: Hello.
1: Waito.
2: Ndiyo msingi za buru
1: kubati.
2: Anya nisaba kwa mbuza. Mbuza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ngoki?
2: Mbuza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Okay. Omuntu akusobora kuleta itaka likapimu akitegereza kirimo kya kusobora kuleta.
0: Tikiri kya kuhimba kuleta itaka kuno. Itaka kulipima kuli musiri gwawe. Bakoma mu sports isatu. Obo buchuwe kabu satu mu musiri gwawe. Werabe rinka hika ni bapima mu kichuweka kimu ni batera hentambo ikumi. Ni bapima ho era ni batera hezindi ikumi ni bapima ho era. Then hati nikima nikitueleza results mbu kusikikire itaka na coordinates na kizi kikwata na coordinates nikitugambira hanu na hanu na hanu itaka liliti na liti mbu spot it sokere lili acidic obo acid eri habugazi buti kandi harimo ibirungo kinu na kinu na kinu na kinu then na hagati nikuo na kuli akusemba tukangire nikuo so tibiri byako yole kikopo cha itaka uwe mkavera kagurini mbo katestingu. Hatu kubata manjiro ulihiri mkasonda, ulihiri hagati. Kwa kiri kiyo kuyamba kumanya anti mkasonda, halihati. Hagati na hagati yomusiri, halihati. Na hakusemba yu, halihati. Nike kitu yambe kumanya, the entire garden, the overall garden, elieti neti, neti. Then hati tukugambire, hati tozo usabu ente, tozo usabu episode bienkoko, owe uwembuzi, tubujojeze niyo buja kutuyamba kinu. Toza agurikai cholaimu, garule, urunyu hansi. Tiulibi ya kuleta mkavei, kuija hamusiri.
1: Okay. Hello.
3: Hello.
1: Waitu.
3: Kizia na kinesu mwalara muta.
1: Urungi.
3: Dona kupaza na kizibu jazefu nyangire.
1: Yongira iraka.
3: Onu mkupaza na kizibu jazefu nyangire ka. Kuyama inda kaguzao mkuru denesi obo. Nikuweteze buwaki. Kuyale vichole hafuka mko kuswansura. Ika isana nke babukile babu umuru hekuye viko yeko songa buwavi ya. Kani kwenda ngambire. Okuwe nukutekoya yane ebjuma. Kula yekane ebjuma ekunange miyake inga. Angizuwe jose.
0: Kokoa kura yanya nebijuma disuppose kubali miaka ingaha arimo abamwe kutandikira mu miaka ebiri ne kichiweka abandi bayikana hesatu abandi na hene takabaherezaga na kimu so kikusige kira hambiri ye mezere nubini biyona na zozi nuzona zilifa kitazi itaka liyawe lilita na munumuna saidi ya kokoa kuetaga soil pH yekuruga hamukaga mpaka hamukaga katonyeza itani saati yote kuena nukuhinguza muhinguze mugene musanju te kuenda ugaruke hansi omuina isatu ibiri yote kubiyetagira kimu mbukagi hiki yaho then hatine tane no never stunted nikiba kirimo kimera tikikufa nikikara mu bitu tikizara niho uroli nkabyale micungo tekazaraga nkabyale miyembe tezara ubanka byara kokowa tetaho bijuma kibahaho nke kinyansi kibahaho nko muti habwaki nti ebirimu namunomuno hasaidi yorunyu haruhe byokulie bitayikirizibwa kuruga muitaka mpaka bolika hinduro runyuru mpaka urunyuru itako bulirukraki buliruhinduka so no bana kokowa itakuzara so one of the factors eremesa okuzara eri pH nezibira bimuhabirisa ebi responsible kukozesa kokowa yokuwakia then nebijume bikagiyaho ikazara then okuburamu kwe kigimusa obako ebirungo ebimu nako ni kusobora kuletereza oba kukerereza kokowa yawe okuzara so oikara no gambulinga no gambulinga no teka ukana kagimusa no teka ukana atogumya no teka mukenyine akakuburamu then nibone tanika kora ki kuzara sato bundo sango onde ali miyaka 3 mu miyaka 4 abandi no miyaka 5 kokuweta kakoraga ki etakazaraga so ewe byona buko bo bimanyire then kijya kutuyambaho kokoya yitu kuzara umubire bwe supposed kuzariraho
1: Leka trole ondi na wea kutugamba ata. Hello.
3: Hey.
1: Waitu.
3: Mazali.
1: Eko.
3: Hey, onkuru ugu musimi. Kali ulikiangu. Ukiangucha musima. Onu sarongo tubi. Avalizewa hakiyo kupima eitaka. Ikintu hakiyo kikorua mulimi saa. Bistu kipima andi. Avo kuba. Emiaka kitulimu buire hunu. Amazima vrimuntu kira eitaka. Kujia kuli maso kapime na itakali kimu wa keki kujiaku atugambile kike keki kikoru oha ito tutani kileo
1: okay
0: ya ki district na yeri suppose kubane chikora iboba baina eno yeri soil detector then district yo wagira lab bakuata lakini wafuna samples za itaka ni wazituindika Kampala then ni zimara ye wiki nkemu ni wastudyinga itaka hilo then ni wakugarira results eno kuzifuni raho ili ya kinomu teria district so limu mtauni wa kaine tukumuhikira ati nyogu wangego kupa connecting mbuhati yu tukwenda kumanya itaka ati na nyawa ikaini mpabuzaga muno mwamulimisa tukolese kigimusaki. Oboni ni nkimugambira. Habugama na nyoti imanyire kiri muitaka. Na gambi kigimusaki wampaire kitanko onyiri. Habukuba na nyonya kuhereza aga. Kiri nkomusa waku gamba genda onywe muno. Hatiyo kanyua maizi kanda baina manjisaka tuunda. Hatiyo mgambu sabu wajo nyuhire baitu tibiko raki. Tibiko hinduku. Baka kugamba katunda habukuba kukalimwe birungo. Ebi mune ebi mebija kuyamu mbiri guwa hatiyo wanyua maizi. Wawo gena mukabia. Ati tibi ya kole kitibi ya kuyambi. So karo yo kiroho. Kiriki ya kinomu. Eifo ya Taxpark. Haihi na Dilo Dreams. Ni hubadi.
1: Leka troleno na kutugamba. Hello.
3: Arore bia.
1: Waitu.
3: Tereza amuna Dennis.
1: Ego.
3: Adi Dennis. Kakugambire nyonyine koko nyene ko ekitikim ikaremesa kwa ni juma atompa magazi hasibu bikarem kaguya gwanya kisitiriza nyakikora biki ikarema ne bitaji nkabyi haho taitu sikaremera kim akugama ngo manyango koko Gweyere ebiro ebirugira hana na etakarirungi. Oboriba etakarirungi kokowa ezarira ezari emyaka ebi oba nonog baite nyowe eri kitikitikimu baite chikandemesa ewe ate demeso mpamagazi baitu mchiri chikandemesa gerendo mwereza musawa chama gana sika
1: okay.
0: So, mwereza amagezi twaga kuhagamu na mukizima na hicho tamanyiri na itaka liya wengeriri sana tani manyira ati sazino ati kikuwa ni kitu wangu hira ni tisoka ni topima ati ni wani tukuhaa amagezi tukuhaa amagezi agatui na evidence mbu nikio kienyine kikuburamu nikio kienyine kiremesezi kukuwa ya ukuwana nkaingera gambire itaka wali kubali liri rungi iyo kukuwa ebijume kutanuka kubikuwa irawu hamiyake viri amia kevini nekichiweka eba negena neyongeza buongeza then aruhaba gine ekaba nezara muno hateka kiendeza kumanyisa urunyi rukahinduka hati tukua tuina kurugale enyuma sebyo kurugale enyuma nabyo biroho kandi bikusinga bituwe hingu lirize tulinabyo bisabiyente bisabiyembuzi bisodo byenkoko then ebitali nabyo neo halizi agriculture lime alime yiwakolesa neutralizing a pH ya wako jigara hands. Then halimu maru chingi kusuwekele musiri. Haruhebi kubani vietaga jasi kusuwekele kusuwekele. Evi kusinga vituwe hingu lirize. Evi okutereza kugaru rabuhiaka. Itaka lieti. So tuja kuligaru rabuhiaka. Tumanyire lirita. Tumazile kulikebele. Hatali nko kumire umbazo tamanyiroru wa ireki. Ukura akalire nogaka amine panadu. Kando veroi sapozu kumire jimabia musuiji. Sati usawo kihinduka. So naito muitaka, niko tuikarentu lituara. Yeah.
1: Okay, tumalire.
0: Yeah, mwebale muno, watira masimata sobo hile, ikiro mlimi sao sabu kaunte, ubo kusokuraba namba yanga, rohansa vile namba, kukumukonektinga, namba ili 0, musanju, mukaga, muenda, ana na mukaga, 0, isatu, musanju na mnana. 0 musanju mukaga muenda ana na mukaga 0 isatu nsanju na munana so tera ho tu connectinge bakupimira itakali yao manye nkaho kuteka kiraha oba kike kikubura umuitakali yao musibe kurunga
1: okay atu hulirize nteka njisayo mulemi hanyo ya garukira kandendinkeno ogirindirire ekiro kya nyenkya okurora ya kwikomba ile Lydia Sobora leka tuwe indre mtuti ni kutugaruke nebirango biaba kama baitu.
4: Atende kebirango, atende kebirango.

Omukuraso omukazi mukura tarukura reyanga mwenyamasa za ya kagadi ayorekero kwa tau kwa ibarwale rikure ya kagadi kubamu mbeirambi. Abalimi mutaonika.

0: Kienda nemu, akatonyeza musanji ufama, atule rizenti kweza kutangiru mutekanza Uganda tuti. Dakika ziri makumi abiri, uzaka inguru msa ya itu ya kabiri, evri vyo kwezi biru kire, tuli mukaga, mukaga, mwezu gwa mkona taiki, umuake nkumi biri, abiri na mukaga. Mwela iroho mutai nyuena, ninyuwa abitegeka jera dakika kutangira mutekanzen, kande na iwe, wibale mirimo iyo kuzirege kireke icho. Nuburaba no keikia zima mkama. Ngo abokuwa kule kiloruo yoruo. Amoto urairi hota.
1: Kurungi ya kiki.
0: O keikia.
1: Kia hura ni mpiki.
0: Amani ga kialimu.
1: Aro vate ilo uruhi.
0: Tio.
1: Ya imuka yagwa. Ya imuka na agamba. Mfu ilo uva nkiaro.
0: Nkiaro.
1: Haro kuwa na hiyo taa kuwekenga. Baika nusangoro.
0: Oro hono kenderamu. Atia tenji. Jawani wabeiha. Akana antirao story ya mbairoho. Kia mkaga kiri. Baka mtomera. Kionka tabi manyengu baka tomerao.
1: Ata manyengu baka mtomera, baiti ya manyengu batome ireo.
0: Ato wa pikipiki akaja ya tomere gali ya gimu himba mungaru.
1: Ya gimu.

So mpaka zini zija kubaya hagati ya birobi okwezi kumi na mukaga ne birobi okwezi kumi na mnano mwezo go Oktoba. Adeni second rigere bakuli saidi za Hoima. Hagati ya birobi okwezi abiri na bisatu na abiri na bitanu. Mpaka zini zimanyire za seka dati za sekafa preliminary.

Akazina kagamba anti best friend wange iro biro bino abanywani abagamba baroho baruberera ba abanywani biro bino bwakakuleba oli mbizi bunabikulekamu nagambo waye bayokwo oli nole bakwatirira omutwe najura gwata bwata aromukazi omwaka angamba yangamba wagira munywani waye baito aine ebintu ebyamukora iwe soko mpechi okunywaho naiwe onywe muganda akurora amara mwezi ati aho tugamba mutara muno ati bobu okusiga muntu wawe aine eduka mugamba ati omanyire nti ye inywe muno munabenda kunywa inywe bakasodo babia ati soko mugamba omanyire kiro nti ye zikwija iwe soko onanka inywamu akachupao ati omyana muganda nyompa mu akachupa busa muntu wena alire makore kyo kunyoma omazire kumugamba na iwe nyuamu aitu wewe kwa bantu bali kubi ati oli arafu enjara nti abokuba nanka ya nyua manya tanyweire isoko omugamba omugamba omanyire nti ye soko onyuwemu ati bwabu omugamba nyuamu oba ibu omugamba mpereza na iwe wehereze nikuwa bitibu zirirema ni wamanyire ati wako bata nyweire bataramono atara ijaku banje nti ukangamba na nyenywe ekandi obo ino litainemu akugamba nywa na iwe okunywa aitu wewe ochisanga Uganda chiri Uganda mama anyaba damkizaba na bobu isiki okusango mwana asibire ritachi yeisoke netwara kapito yona iyo mai ritachi tesibika mitwaro chinana zinga nulaka na kobu isiki kari yao kasibire ritachi yako ya bei iyo esente zate ira mtu ni isinga norugoyo uruwa juwaire no ya vza no gamba ya mawe leka tugaruke na akaze mdakika nkanizezo asimwe ya 0 msanju 8 0 8 0 0 ina mkaga ina buze kio buli ya heru wokuo obukule meseze ako gambo mbwire buno obutulimu emize fokere mize emizere meseze oba guli mbara oba guli nkaha oba guli mkiaro oba bakusero oba bakora

0: nigwo guraho gwo muze mukama wange.
1: Hello.
0: Agamba ata.
1: Weba le program.
0: Nayi wabale kubohulirize.
1: Iyo gwaga macho no mujanza mpefuya kalele jumbra muchikona.
0: Ego.
1: Muchikona tuliyo kunuya.
0: Yego.
1: Nyandi hondi ubona na baredi na batiko bona ndi nyo.
0: Muzeki oguliyo.
1: Umuzeguli okunu ya abantu bari kwiba bagenzi babo.
0: Bakwiba biki?
1: Wasirikira kakoko ka urashanga abana bakibire mwa.
0: Aroho uwo manyire?
1: Ndabamanya kunuya.
0: Batuhereze.
1: Naba bahereza abana baramparanira mushamana.
0: Yatidemu. Alo.
2: Yesurabisa.
0: Wanji.
2: Aba kwani batuhereze.
0: Naiwe bari kubohulirize.
2: Agende ne skuba kawarum.
0: Ego.
2: Yamaza umunyaka za kuntam.
0: Mhm.
2: Umusaga kusaba chai. Takuma kusaba chai na tekame bijiko kabisa. Numkaguza musaje weki. Ukora sente zange zikweye.
0: Mu restaurant inka.
2: Aho chai mukara sokwaga ntiyo chai mukara.
0: Obwa jiguzire zinga.
2: 5. Aguzire bitanu na tano bijiko bisa bina vya sukari. Numuka guza kiki.
0: Kwa
2: sente zange ziweyo.
0: Kwa naenda ziweyo. Halo.
3: Halo.
0: Wanji.
3: Yes, kurasa.
0: Agamba ata.
3: Ndikurungi wanyota.
0: Ndiyo.
3: Ego. Yevari jevari.
0: Turo.
3: Ya mkama Godfrey bumuro kinyarwanda.
0: Agamba atabi ya mkama Godfrey.
3: Harikurungi baiti sazi na gisindira anu charu chakacha nfumanyi sesimu.
0: Esimu ani hogi teire irao.
3: Ahanu charu chakacha henye ni mkaga ditamikani.
0: Ego.
3: Kana jevari.
0: Ndo.
3: Amura.
0: Muzeki oguru hao tulimukaze.
3: Akaze.
0: Mana
3: nyo akaza kakuntama.
0: Muntu
3: kuruga hacharu. Ukagenda kweyiya. Ukuba garukiro mukakuru rahabo muka abantu bacyara bakatanika kuguriza hata umwezi bakuhazinga. Bamba zinga tuzikora hamwe. Azaka kuntama mwana kurabi.
0: Akuba naenda kuterera budget.
3: Ndeke bande kem.
0: Okay. Kale nibyebyo nuko bityo ko niko bityo. Abantu ni muenda kumanya misara ya abantu. Baito ogwo muze kugira abakazi. Abakazi ni bubenda kuenda kumanya. Manya lero kubagana zingaha. Manya bira ogezo mpabu za njansa kuwato umutuwe nyowe. Halo.
1: Halo. Kuranta wale kereza.
0: Naiwe wale kubo hulirize.
1: Ano wale zina yusufu kajanta kipaka matumawa.
0: Ego Yusufu.
1: Nyawa kazaka akuntamu. Kukuburu gira mlima na watahamu kiyara hatu wakatanika kugamba. Hatu sento wazireta waja kuhikoisa hati.
0: Mkiyaro?
1: Inuwa
0: gambo kukuburu kagura mumayembe na ugagura?
1: Nikaka kazaka kuhita manyogo.
0: Nibahabuza?
1: Ni kurotu ulivizi.
0: Aha, uli akora akasente kene batanika kumuhabuza antirero azikora muki. Aja we. Hello. Hello. Alibuloba. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Maandetum.
0: Oha.
1: Maandetum.
0: Ego.
1: Nyaka zaka kuntama. Omuntu kubale biotari. Kintu eki kibi.
0: Obo ni bagamba bata?
1: Ati bambarangira amahembe kandi tingagwaga ihembe na limu.
0: Iwo hogu bagambo ina amahembe utagagira.
1: Anu maandere toma.
0: Maandere toma bagambiro ina amahembe?
1: Kandi timanyama hembe vete na gata.
0: Baitu ni buhaba bakubibaza anti maandere toma ina amahembe.
1: Bari mumu na baandere toma ula vanti tibakura na mkai.
0: Nti obo nti obo gaine gakora gata?
1: Ndiwewe maya la kura kiawe niwe vindi vinde manokubaza kandi banku wa seki niti. Nani seki vantamira akazakabu wako makari.
0: Alimuali kuwa maine vintu vya evi ya mpura bikumulienda ati yehanga tiregira amahe.
1: Antio manyiro huyo mtu kubana agamba anti kusi akusindikira maine takioro waiga mkura kubi. Deri na tani kagamba ni urugo.
0: Balimu.
1: Niko bali.
0: Ati na iwo ina bakoroga bugagira bati nibagana iwo gai.
1: Bado unyo tani yesu gayesu.
0: Ati iwo bagambe barani bagamba iwo gai no bagamba ati kyo maisa agange ga amani.
1: Era nyo niko mbagamba nyo mbagamba mukama wange wa amani.
0: Amina. Mande ruto magambire waka zaka mtavire niko gamba ina amahembe. Nibiye vyo. Ati hivi bisa nankaba kazi. Bwaleba ina kumsinga kunyira mweta malaya. Nibiye vyo. Mwana monikankura mkize, mwana ineritachi yeri. Kake ikereza. Halo.
1: Halo.
0: Wanji.
1: Wevale kuhereza kura bisa.
0: Na iwe wevale kubohu lirize.

0: kandi abandi basata babaire bayine bute byekikaka yagura mitu gyabo baba sindika rwa rya murage ri kubasingaho okutungo bujanja bi obukusingaho obunyakulera rya buri ajinji abantu abandi 11 ni bari mu mbera mbi muno kandi bari ni batungo bujanja bi okurango babakurungi polisi enkuli yekichoke kia kiram egambire ngo kusululiza mkinti kinyakuletelezo utandwa bono kuleni kugendo maiso kandi ya saba ya gamba angu wabu hati abosozi bali mkora na mani muno okuro angu wanya kutungire vihota bayo tegiriza vinganda zabu na beka zabu okuro angu babatunga nukubayi janja bakanda bandi okubatunga mweza iti munu ngi chitagiri makuru gaita gari angali katu wanze tuhumule mkake
1: Owedu kampere za boxi biza matunda.
2: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayo.
1: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kumenye moku nasigaburi muntu wana likwete gula kuija kushoping. Konga mgeno achijiro muri matunda.
2: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi muntu wana likuitanira. Nibachironda habga megasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Kubugochi. Hamwena meiza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Chemeza magara, chikumara ho stress, chongera appetite, chikozyo mundo obutwa buhamu, amisho gahwezaje, rero kandi no chimanyaje, obutunda bwahikamendimo, hakaza mena nasi no bwoki ne micungwa, ibyo byona nibyongera abasirikare mu biri, rero rwanise rwara zona, obapo matunda alikoholi kukombucha, echo kunywa chichirya hansi na higuru, mu maduka no ma supermarket gono mwihanga, teresime ya 0.85, anana munana, ashatu ni ishatu, kaga na mwenda, nange ya 0.0 Mwenda, shanju na mwenda, zero ina kaga nimi.
1: Matunda alikuwari kukwambucha, netuba tuhanjide na yu.
0: Mbimu habitekerezo sana gambini wali chuamu, kia abuzamba kia telekera, bamanise polisi, kano na gambire, bateka valinzi, niweta hata wahewa kuruga pachwa. Kano na gambini wali siga pita, magezi, mbura maizi, polisi tandike kura patro wili wekiru mtawo ni kweke ndeza basumu. Kano na gambire, baine kwekora, sachuite bobo nkanka vantu, biruungi kuruga kimnembe. Kano na gambire, polisi tekemu amani, sande kamari kia basara, una gambire, Muhawo Charles Salongo Rububa Erosone Rugasai Town Council unagambire bateko kamera ezikusobora kubakwata nizo zirabakonyera Haba gairi yanga Kenya. Omusaijia omuguda muno mukizinga kine kia Afrika kusingayo. Kandali mwenye biyabusubuzi na ibimbera mwenye biyabusubuzi. Wektinsa aliko Dangote. Harangiri enti ya kandisa zukuombe keikoli ya mafute rinde. Erihia kumuhiangali ya Kenya. Nagamunge kori nili ya mafuta. Nirijia kuonyeri kumare kizibu kia mafuta. Mukizinga kine kia Afrika runde kia wakira gura. No kumara haba kizinga kine kia Afrika. Okuasaga ni kisigamira mafuta. Aga kerizibu kuruga mahanga ganyakulia heru ya kizinga kia Afrika. Na abazana mkutuga bibiso kwa mahole. Dangote agambire ngo kumbeke ikore nili ya mafute ya kumihangali ya Kenya nilijia kutani kwa kweze kwa kumi mwaka guno kani nilijia kuhumia kena yu umia kena kuli hansi yena kura wili atandike ukore mirimo yali ikore nili ya mafuta likuniro kugabira mafuta mahanga kinyakuli mkizinga kinekia Afrika na mnamuno mkizinga mkachweka kapturuka msana wa Afrika na mbele adine hanga nili ya Uganda kani likendeze Hamahanga gana aga kizenga kia Afrika ukwasa ni gasigamira muna mafuta. Aga kuruga mahanga ginyakulia aga heri ya kizenga kia Afrika. Hamuno kuongera haa mafuta aga rungi. Okuikaraga gata kuwamu huamu. Omahanga kizenga kine kia Afrika. Dangota asubulire koordinati kuja kubana yombeka. Ngekimu habi inti vikuja kuteka mpi nduka hinduka ya mani muno. Hali ya kizenga kine kia Afrika runde kia wakira gura. Kwa hivyo mkusagiko kutandika hama kuora aga kuhokana. Aga rakonyera bantu wa kuhakono mkizenga kine kia Afrika. Okutunge mirimo. Kani kiongirechi kuhonyera mahanga aga kuhokana kizenga kine kia wakira gura. Okuwa aga mua mahanga. Aga nyakwe na mafuta aga kumara. Hata roku hasine basagamera kusaka mafuta. Okurugo mahanga aga andi. Umuza ite murungi. Ntakamaliza mkuruga ite garogi hatin. Deka angaro kilimu yukulebi gaizire ki amatu. Yangali Uganda mune yangali ya Tanzania gaikira niza chukwatagani hakuma ni mkulagani nungi hachukwatagani na mafuta hakati ya mahanga ganu wabili. Haba ikazo mwenye masi ya kagadi na mnono mtaandukansi ya kagadi bali mkuchula ni gatonya hanyo ni mkufere bintu biyabu obusumo bukuchua majobu wa yonge hiri omunye mbisu huzu biyabu omunye masi ni ya kagadi. Abegibe kitebe kia musanju ba kuinguru mkienda nebibiri. Niba handikiro kuikali vile ngeso vyebio kumalize kitebe kia musanju. Ebi ya pielo ye omu nye masazeni ya kagadi. Kana makuru kuhete gairi hanga. Uwe kitinsa Dangote. Arangire niti ya kanazi ukuombe kikori ya mafute rindi. Erihiaka omu ihanga eriakeni. Mza ito murungi. Kadakika isa tuzonkeza karaba ya samu ya kekizi kahati. Omkuro ito mna kutara mbujira mbu za kineni makatuliza musanju. Mbali kira kukira. Mbali kira uvenisenta mwatu kukiao. Uruanga kulinde. Lika ngonuzo kurana usi ngutarugali debu intekanze zindi. Ezi kwa yungira.

0: nobe ni ngamba kabutonge eno atoka jinsobolo kabutonge eno okurora mubizi bwawe butali kurungi niho kujyama mu mukija naimi mu mukazi okora oni mu gohere gukira atoka byeki hama atoka nsobolula
1: asoka kusobororeki mukuru Oje kongera hoteli gambalo
2: Hello
1: Ego mkuru
2: Hawa sakono kabuye
1: Hawa sakabuye
2: Nati tu Tino frego na presha nga kamu Munake jimuhore sero wa mudi
1: Eee kabuye Iki kunyo kia mote mamura kisanga nga Kari karakwenda kumanya Avantu wa kabuye Nebichweke peru ili kio kunyo kia mote mamura kisanga nga Gambalo Ego mkuru
2: Mwebale kuhereza.
1: Mwebale kuhereza.
2: Ona atura kunu kiemba kamuroza.
1: Atura kiemba kamuroza.
2: Masibe muna wa program gani yoyo. Mutema kuna kire yotu mginyuaga.
1: Kire yotu mginyua.
2: Eee.
1: Eee, kari, kari, kari, kari.
2: Kiyokunywa kirungi.
1: Kiyokunywa kirungi.
3: Chiriyo, yachirebire, yachinywire, yachinywireho.
1: Kare kare kare.
3: Mm.
1: Mm, deka tuiheyo, tuiheyo. Hey, gambalo. Yelo mkuru.
0: Yelo.
1: Ego. Webale kuririza.
0: Atika ito aba kiguza tukasanga anka.
1: Kiguza nyamarunda.
0: Eh.
1: Eh, kare kare kare. Mm. Nti aba side za kiguze li mu nyamarunda mukibale district nti kyokunywa kya motema baraki sanga nkaha gambalo ego mkuru
2: ato bom kama kuruga katomera
1: ego boy kuruga katoma
2: e bom kama kuruga katoma inya gari ta mwanu kulu inya cho akani mba manager wa posh dipo kuruga kurora
1: ego
2: inya gari ka mwanu Inye chokunya cha muzanka ura semereze kiri chokunya cha mutema. Inye cha muzanka ura na inye semereze kiri kwa manana.
1: Okay. Okay.
2: Eee. Mwebare kani, mwebare kuteka mwendo koko.
1: Kari, kari, kari.
3: Ino wajina mkabuwe no kashanganka hii. Azo wabusobozi, adio Uganda Shopping Center, hamwena businge, abunaba shubuzi, wajimu mkabuwe mbashichiri, mbogure chokunya. Watu ndijo?
1: Gambalo.
0: Oo.
1: Ego mkuu.
0: Usi atuwa kikawalega mataiki ya terekera.
1: Atuwa kikawalega mataiki ya terekera.
0: Akato karungi mungu. Baito mwanyi gulimu gwingi.
1: Mwanyi gulimu gwingi.
0: Mwanyi gulimu gwingi.
1: Eee.
0: Nikatukora. Kuyarika guzogu dokito ugu. Abraka kurovutu ya ukuni wangu Apeke kwenye promosoni Hatuwewe Apeke nizaka Kurangu kwa hakuna Yetu kwa haangura Kwa chagisema Mutema karungi Betu kanda kita motema Kikari mutema Akizami kita motema Kiri mutema Apeke ni kilabali mwole wagama mutema Kango kuna kajimuni Mika kuchemaku
1: Atuwa kikawalega matai. Gambalo. Ego.
4: Katito kunu mtima na angaye wajon tujuera chumu.
1: Mulinka haho.
4: Onu Juliet Nsambia Narongo.
1: Juliet Nsambia Narongo.
4: Ego.
1: Mutemo kumukunywera kimu.
4: Kukunywera kimu kandi netambura.
3: Netambura kurungi.
4: Ego.
3: Nichironje mnonga we barugwa akisogwe niwe.
4: Kale mugende mu maiso itatu.
3: Nkale kale.
1: Gambalo.
2: Ese aruiba kuhereza program.
1: Ego mkuru.
2: Okubala na Edison kuru hano kihoko chikinizi choko ya Kiryanga.
1: Ego Edison Kiryanga.
2: Ah ama basaje ba mutema. Kiryanga fitali yo ki na kikini zina huku wana guno kuchweka chweka kwa kikara teri
1: kiri yango kukiduma kitemba teri yo
2: nkagenda katika ramwa mama Daize tagihabuza bangamba teni nagenda kiryanga bangamba teni nagenda kina nkahi rwoga bangamba tibajina
1: ijya kugaruka musohurire konsani nti yo kwikiyo kunyo bakenda
3: nti basa kwacendire nge cwireyo
1: eh
3: ko kamamba daize cyo kunyo birakine barasaza kitemba uko yona eshande biririyo kandi no wabuza mu nyamarunda no cishanga nkayi nyamarunda numuzo wabya mu kama James Geno Traders hariyo katuramu hariyo mayomba ndisanzi hariyo Master Melembe hamwe na Jasi mama Paulo Rimtoro hamwe na Master Wilson nangwa nabana nabana bana so mali kutyo mziza atrist kure ngo twasya twekabura kamuhona kure kata bashubuzi bitu banyana bitu abakundwa kandi bahire kuro mu rumugo bushubuzi mugezeho mu ahurira nka concerning kezi hadi umuceka nkejo ngashitemba ngakayona hata manyango abantu nubenda motema niyo barukwenda hata jugure uje batera haduka simple bari wabagurura je batera haduka akantu karivere simu abantu bo ngaba ari meterrens amasimu nabakoreka kuba kwende kintu kanaka nico ari kuruzo nubazumbice kibindi bakora si bacinywa hatakana umusteri yewe tubakoze iki tubaci kano ine duka mazanga kucumaje zo buhereza cyo batereho bagumene banywa
1: inza ari yaro ndiyo kisubure kugira kugira kikoi kipoiro gambalo ego mkuru
2: ono mugeza kinyarponjo anjataba
1: ego
2: amazima mutema tukutemera kimu
1: mukutemera kimu motema
2: mutema tukutemera kimu amazima santu kakumura wewe
3: okay alright
2: wala wina kutuwa ino jua uruka
1: gambalo
5: omuhereza kirungi kibera nyabutanzi
1: omuhereza kirungi nyabutanzi
5: ya mulimuka mulimuka
1: tulikuru kiru niwe
5: mwana nyara daireta wa mutema
3: No? Tuliyo tukulire.
5: Maiso tuliyo. Mwela kansu jiruora kimu kani mutema mazima kilikiyo kunye kirungi mono mono mono mono.
3: Mono mono.
5: Kikutukore ya mwela kandi kirungi ki baka kiteka mwe virungo virungi.
1: Maa.
5: Kukunye ni kikunulira mono.
3: Kale kale. Wona na wena nuwa kiso. Wona na wena sima.
1: Ego.
5: Kukanyayo mono kaya kikira kisu.
2: Tufaka tukaliwa manani kuno kandi tukanywera kimna ena kiokeze baginya bangaro kandi barunge manani bokubo joaire ne horani wa joahuruka manani gonyi
3: ora watebekana
2: eno tebekana manani bokwende street zimukano kwanywam mutekana manani gonyi
3: mazuma
2: eh mwe bali cyane kutukora kugira kandi manani karunge
1: kare
3: okay
2: rika cyeka kubona
1: Lika tukua tenu.
2: Ayo.
1: Ego mkuru.
6: Kwevale tulugundamu.
1: Kwevale kuliriza.
6: Anu wamani kinesi mavale.
1: Ego wamani kinesi.
6: Na wanine kitagujo kimu.
1: Kamuza.
6: Kazi. Evisembo vio bakamuzi.
1: Evisembo.
6: Evisembo avu kuveli okunye. Ndi tukunywa ntuangula Tisate za Ate Tunyu ile Ikunula muna Mutima mutima Ate batu gambile
1: Kare kare
3: kare kare kare
1: Ebisembo
3: Ebisembo na wea wua kabili Ebi obi wana tuntu bitebe kanisa kurunji munonga Muhumule Iskuli kumira Red Yeji Isha yona kawushara buhira Tuzo kujantu kurangera nkujango hati mbwenu abanyuba mutema mutsimbera ini
1: ibisembo no garuka mwebe ikabuzo
3: ariga nari yecu itontu hereza abantu kurugira rugozi ntumanga buru muntu wene shahezi abinje banyire mutema so tubahereza kasoteresa muntu kureza everyone like that
1: okay
3: twine byo buzo na biha byo na pana twetoroza abantu
1: okay
3: ishukura ngo abantu nyoka mutema
1: gambalo
2: haro
1: ego mko
2: Kaya kare diyo. Eh, nyowe ndo akio. Uruha kioma. Eh, nyowe ngitunda muno.
1: Aho nka haho.
2: Sete.
1: Ego.
2: Kani wakinyura kima kwa njine branch, sato angita ambusa kazi wana na eruwatu. Nova customer ni basima akantu bakunura yo. Kwetaga tisati. Ogu mumpelezo ugumbaze na ogu kwetaga tisati.
1: Aja kusome namba ntumaliza program. Atatu
2: wako kakungula nyo mwasewandeke.
1: Mwasewandeke.
2: Mwasewandeke wanyini mwani wange munu kandi ya kauza kandi kakora. Mwagade munu waka stoma ni wasima.
1: Kari. Gambalo.
7: Gambalo.
1: Ego mkuru.
7: Mwagade program.
1: Mwagade kuririzo.
7: Abantu bagamba mukema na jinsi
1: gamba
7: bata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kari so amasimu so tagamara ya waka ye mwene wetu
3: isha zaatu kwata abashubuzi ni binji tamburo za dokene kulihihi utungecho kunywa binji bana basima abatema masimu ni mwebare bana basima kunywa na karunji ebisembu kuna abashobore nukokwe mazima ituturia kubahereza kanturiaha mazima kubahereza mpaka kureka koko wenda kurabira namba yumu hagaturo yitu basa kutere namba ya ziri shatu muenda abirna muenda anana muenda mshanju ziru mkag ziri shatu muenda abirna muenda anana muenda mshanju ziru mkag namba ni yejo wajitera mweza kono kamanda sevya mcha alikuwa laka senior consultant jendogo tuwemele shandi ya mutema nywe shandi ni yejo oburujuwa magaragu awe nechintushukuru mnonga soba saa kukita itafari magaragu wano kulise shandi jete mutema pure drink malaya kurunji bye bye
1: ok atulize program yetu kuruga mbuba kuru abeke kunye kia mutema niho ya garukira hawa kairi mba ilikibuka Benson kankole munti katugaruke na programu ezindi mutarugao
8: mzee mcharo mrije
9: ye mwana wanjwa mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda mzee jikweji senuwa manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe mkukwari kuhulida kagambo gumite omrembe gulesile nako kunywa kasia akubali kweta motema mgenu hati wazo mcharo ama shemere kwa gari mugona naga motema
8: anito kuno mutawuni motema ya ichireyo
9: otiga aruhanga
10: motema kombucha kaniyegia
8: motema pure kombucha drink echo kunywa chisya echazira hebindi byona umaduka no masupermarket gona nicho chihangire echo wanywaho nohura mutongati ali powder ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri eya host stress eya yongera hankwa soza bashije aha stando tambuzaje harimo jinko biloba ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo ewera hantambura yeshagama kande yamba misho kuwezaje ekwiyamo buruhe narishifati eyo zo butomu shagama Terezo mutima harime kituzi icyo nciyamba ku balancing hormones narishenteje kamubiri cyora bari kwijurenda no kugumirwa rero kitereza skin harimo coffee powder ejo neshare kiniga kandi hoera habari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0392 9495 nanga ya 0518 18 5 motema pure kombucha drink Enshuro yobu nuzina magara marunji.

0: ai mopo wewe mwana wangija
1: ndetera
0: ka radio program ya daktari ka KKC radio
1: mzee wewe oyenda KKC yar bai niyo radio ya bantu
0: ai ndeka wewe nyowe KKC yar.

0: munana ingi de
1: yani ayo jali kampago do fre omuchweza
2: obugada
3: God's number one DJ
1: Oli akina nemba kutenza msanyu fama redi enkula kwa na makamu nevyaro na kyali kampago do fre omuchweza.

Tatina. Entaire mon. Nizire. Like a zatch. Bainange no hata kumanya challenge yegi bulikazi muli muntu wena kaguluka wena kwenda challenge nje za kasongo. Ka kunyuma buke. Hurra. Kiakane kilo kiakatani nye kiakara. Ndaga iremo nyizire nta iremo. Tuichakwa ntutambra tuyo mpura. Hurra.

Tijia kutambula tuyo mpora kasajwa kanyama kare hamo na kagisire na akenda. Mulingo nkogo tutyo. Kiintabule betu ni binyuma buke. Awanya kuine stress buzirugue muu. Bodaboy ne chikutaba juira muko kuo atiki urakura we ugulo kwa mkasonda hali msitingi rumu oba muidiro oba haha mukasika munsonda urule mulingo rachikwasaganya mpora iwe nyumiru muziki ii oti mpora oterali kilo karugano kwekora nkibyo moja yekozete ge mista kasimbi okwo agambeke nyonku kilo kinu nkufa kilo kinu nyonku fwa ya nyuoto ya yeita mista dora Avande ba kujimira ba kusema miaka yongere yobagambe ba inange kiki wo kuiteka mu butu atole muraru. Kutangana yo kuitaka muna kiboko fuimbo. Mwibale kutukonze tekani zankenu. Akaire niko kenyini dakika zili makumi ya bili zongezi kuwa tulakala musaha ya musanjo. Tukuja kutamba tuyo mpora kasajo kanyama kane hamuna akagisire na akenda viyona tuja kuwa kitabule kitabule kurungi muno kiri mulingo gwaki mulingo nkogo mulingo rekezati don't worry hakuna kupapo ninyoki alikampa god from chwezi mwijukuru wakakwiri omusu wensu wapachwa Inzaru watibenda tibenda azaru kakuika kuya azaru kasaru kasaru kiaisu azaru anubo we anubo azaru amurubia Insanjwe ya igude we hangali abachwezi aba mama wabuijua kani nzuhira abachua Muguru spasta weredi yomusi wensu wapachua Omu habi kulembeza wapachua Mkabagama mpabuliste wa NRM mputawunikansegi ya pachua Kani ndi uomuruka hawa ubukama rundi wa uodigi wa bachwa ndi ubukama umutongole zanana noha elo simba pabuliste hasewege ya bachwa kande kiku ija wa maisa itali ntanya kaitabi enju nkugenda kwa pabuliste uomuruko kwa bachwa nyizire Amurede bunkwika haya kabiri ndi yao hakomiti ya kabiri abya kasatu mundi inde kaira kona nchigwera eki ya kasatu yo rinda iwe obuke ni bwira bunu ehe ai oriye no lekera sawa yote

0: mwebale kuba antekaza mwebale kujugonza akari nuko kia njini kano akabulikio katutandikira ho okura tuasimbura bulikimu kio na kiri sawa sawa malembe malembe walinkaje tekanizo tuweze sara kubodaboli rede tuwe sara subole kuongere hebi ntumazili kwe kwasa mukama tule vere set vere kiria ya banyakuli ati kitoko turoho muno turoho muno turoho muno genda uja kutusanga ho kwe ya nikire nkengoma za kabumba O muziki kuja kuwa ni kuoko kukunyuma kuoka kadongo kamwe roho na inya bakwenda yo kuchomora nkigi roho abakwenda gospel nazo ziroho obo Uganda buroho harona buli buli wabasigazi buli buli buli buli buli bona buroho na bakwa South Africa nabo buroho nobundi bwingi muno muno bwa buli katepi kuona kategori yona we have here here here here here kagadi kibale community radio radio yankura kwa na makana yebyaro kekesiara mbigu tukusangu murubuga rwa kagadi hana mwanda kugenda koima vitao na ankurabi hakiba angilisi kia URDT African University hiya hiya hiya hiya hiya mwebale mwebale bagi nkwa sase bagi ndekeremu mgini nyenka hati mpaka njakuwa ningiziri ngura mpaka saiku minemza nyenki akara hakuna kupapala hakuna kutina hakuna kugopa gopa tinyina tabu yon tinyine ruwa tinyine disease yona ndoho onti yon ndoho onti yon kabulikiro ebyange mu bimanyire ngere bikaba niko biri muri ngo ngogo kinyine wa disease wa dene gine mu yona walai walai walai walai walai mbara mukize nyona abanyakuro abala antye kaza mwebale kujigonza mwebale kuikara kwa no kuikara kwa mu ndizire mpaka ile kuna bunda ikan tukaba itwena kuika kaide kona kuna gayo mpaka mpaka mpaka mpaka mbara njakuwa ni mbatu waranti mpura mpura mpura mpura mulingo nkogo so na mbelo liya uhuru teka ini churana kurungi karo teka ani haba nyakuine stress mba gambiri mwini mteka ani rao stress zona zemale hono ulizobu zino obu no changa no kianganuka ubu yu burasa mwani buki msikile mura yeteleza nyinkia tomorrow ubu yu buke ili baita habu ahati mubes today biba yu muko kubiriyo biriyo mimanyire mimanyire abandi mubino muko uko kwesango bundi bechangire bakwechangireho bakuburanganize businge bubuzire iyo tatoka otagenda hara kujja kuruka okole ebintu ebindi bitali nibyo onago musango nyenke bakere hati kyokoro mbigufu in brief mbigufu garuka muidiro iwe wezingalo muidiro hali oba musiting room oba mukasonda abandi buli kusikira njya nko kweri oba ikara chikulikyo hala heru ikirungi muntu alo waya balo waya nubura ikara hiru harubaraza miwe ikara au lini la ina kuyawu kumikiriza ato rakura kumikiriza bahao bahao yuwa ikara mkasonda hali munju taka hidio kawu kana wawasa kuja kali noteka hidio na gali kakuntoke hidio kizimi mkara wanga wangu gana maka gange wabati gali gange nkasuwerwa oba nkasuwera bitatibiona no dugumira kiyokora kavulimo kwa kike no kora no deka kawenka no kawe kulinda obusingi kande ka kavulimo kange nyenka nyifse gairi kasta kwenda kuyemara stress ndakora amuntu wange ndakora otyo no genera otyo mpara no gumisirize mbera Owe saro linka, owe saro linka, owe preyo linka, owe saro linka, zera tera asimu ya itu zero musanju munana zero zero musanju munana zero munana zero zero ina mukaga ina Jakubo li live keke sera FM radio kagadi kiba ale community radio Jakubo tu ina hanu hiya zero musanju munana zero zero ina mukaga ina aba eya tero zero musanju itano ibiri nsanju na ibiri kinana na ibiri ikumi neemu zero musanju itano ibiri nsanju na ibiri kinana na ibiri ikumi neemu obe live akina neemu akatonyeza musanju halo
1: no
0: tata
1: katushale
0: kale kale
1: Awali ya reti umwe na umuzuri za nisho kishaze. Nyamanga bata tanya mhangoma na chiri mawirire pato mbere chikuwa okusahane ya mukaga kututo kirinye imani ya ito mkasu mtulio kwa redi yu na rukule kirirayu na vose huli kwa redi yu uto kiriba imani uwe rikuwa vya mkogra mwema ili ukusaha mukawe ili ukusaha kitumina ngoma kwa mwili mkua wabuirire ato kiriba sondolio na rivi ya imana avo kiriba kulisia kunde nwe ndantikiru kande nwe uwe mzarera ya mwanga kukula lirayo kukusa henu ndoosu ubiha imana ya kuka ndoosu utukule saye makaso matuka huli kirela programu ya no ito kirezi na programu yeri kuhimba na yeri kukulisia na yeri kumanyisia kivise kutako mchu uchina doku ili rayayu umuku wewata kakete programu ya no na wakule redi ya no na wate kawe programu enye kiru ya no utukulia imana ayu kanduto kero mho wende overita sapore chende chendo kechile vire mga wako chene kula viriria kuto kero mha majizi ato kero tuke kera uwe tv kuto kere tukasa marera elu kako mtu uwe chochi mama kusawa tata elu ya muna liwa tata elu ya mwana chiri mawirire yeso mkama wetu
0: wasinja kusivu.

0: Nja kuleta nkialeta nkialeta nkialeta nkialeta tofaito papato papato iralikira. Nkwija otafuayo tiralikira. I'm coming very wero. Vere sawa sawa. Abantu banga bapacho mtauni yao. Nkabulikiro ntu LOC habu by LOC. Because he's my what? My home. Zeya ini pacho tauni. Pacho tauni kansa wa gayaza wa kiakade wa saidi za kuli Irobe. Na apenye kuli Nyamigisa. Apenye kuli pacho wa Mo Central. Apenye kuli pacho wa kuli Kibengo. Apenye kuli saidi za kiakade. Apali kamata na kiareni. Nyamigisa saidi za kiamuyombio. Abantu banga apenye kuli saidi za hanu kahuniro. Mwenye muta abantu banga apenye kuli saidi za hanu umukiapa. Apenye kuli Rugaga. Mwenye pale kubante kaniza. Mwenye muta baro ababu humuriro. Kumainza Gayaza A na Gayaza B Omurugarama na Nyampindu Kampumule Mbara mkize nyue na abantu banga bakiri ambiri Mwebale kukonze ntekanza wa Anse Gambo. Stress, hakuna stress hii, hakuna stress, hakuna stress hii. Iko namu na hivyo, iko namu na hivyo, iko mtu mwenye, iko na hihihi. Hakuna kuba, hakuna kugopa hiya. Kagadikiba le komente dediyo. Genda asimu ya wa TikTok wa uja kutura tulivele wero. Kwechanga niku kwenyini kuleta tahe. Tukwegonza hano. Nubokora ilo talide mpako yegondeze mkugambile walai. Simu yange kuteka waka message 0 msanju mkaga isatu. Msanju na itano, msanju na isatu mkaga na ina. 0 msanju mkaga isatu. Msanju na itano, msanju na isatu mkaga na ina. Tere speed baby just nkusoma mpura pole 0 msanju mkaga isatu msanju na itano msanju na isatu mkaga na utatera. You put a message WhatsApp wegio kurana nda kuteka WhatsApp genda 0 msanju mnana ibiri 0 mnana anana muenda mkaga na msanju kurana nda gina WhatsApp kuntira kabisa ya WhatsApp 0 msanju munana ibiri 0 munana anana muenda nkaga na msanju siniku tukwataka ni mulingo nko nkwenda bahasimu nanyo mwijeni yetegeze muroho mwure hantekaniza obati muroho mkulingi mutere mupige nyewone kama nyinyi kama hiko nifahame kama hiko wantu ije huko wanaisikia wananipenda. Kipindi hiki ya siku ya usiku siku ya wati ya usiku ninataka niujue kwamba nikumbuke kwamba saa imekusafika saa 7 yenyewe saa 7 na dakika na dakika 8 asante sana kupenda radio nitakuwa namna hivyo hoti mimi kwa hoti hiko moto tata wanji
1: Wewe
0: bale kuhuliriza.
1: Bale nokuja kutereza.
0: Egego.
1: Yenkya bugwara.
0: Yenkya bugwara wewe bale. Thank you so much. Baka ine kutera asemo yange. Don't call. You were sending a message. This phone is not worthy. Don't inama ibasubete ya kutera ho. You were kingambire egyo utiko message. Iyo kutera hii eri 0 msanju munana 0 munana 0 0 ina mukaga ina egyo tera you are free to call tiniko tukwatagana mumbera nke egyo mwebale kuandekanza mwebale kugonza kyoma mwebale kutajuhaga mwebale kuikarahoga na kyali kampago du from chwezi omusi wesu wapachwa mwabe kulebezi wapachwa ndo paka nye nkiakara kani nkiabatuwara nkiale hotochi kati kamba hino lile muhabwa ambera nkenu mulingo nkogo bintu kyaenda kuanza kwa mingi hali gombali yangi kukaga ni linyeva lisidi za mhora balieta igombori ile wanga wangi ili nyankoma na nyankoma ili mu igombora igombora wa mairi mairiru sa pokaunti igombali lile wewe lile ingalo lieti timpwa abakyatekera mbara mukizi nyakarongo mbara mukizi abantu banga banyakuli mpefu ya sande mpefu sa ya tauni kanso inywe na mbara mukizi mwebali okubantekaniza ha oni ya gamba niwe Jose kuruzili I'm coming, you might say that one in Greta, on Bujuri, Nimanyanti, Banu, Bizi, Vaidebo, eh. Olinka, and you take the reserve of Jacuro, Tata.
1: Hello?
0: Eh. Wanji?
1: I was okay, kiss here.
0: Eh? Bakweto hayu. Bakweto ha.
1: Yerwanga wudi sani kuruga.
0: Kuruga kinyaka iru.
1: Eh.
0: Oli musenter undi kio decide za kuli decide za ruibinyoni.
1: Kinyaka ira ho wa yambuka
0: mukini. Aro kinyaka iru decide za pacha kinyaka iru decide za kabamba oli muyanka.
1: Mutavani wa mzee
0: Rubajo. Hii, tukuru, hati wabaliza kienyini kiki. Hati ya mkwete gire hizi. Mkwete gire hizi mulimutu oku.
1: Tulio kusonga.
0: Webali kuba hantekaniza.
1: Na mia kusima ho programe gyo kani jenda muno. Kusima redio gumizume jenda mumayo.
0: Osimire nyongo osimire redi osimire mugaiga osimire wa mbabiri.
1: Diza hati ndi Kampala.
0: Oli
1: Kampala. Hati saidi za hati mkuli za KKC.
0: Oli Kampala.
1: Ego.
0: Sana yota wamani ya gugayagabu li baitu na yota. Oli wamani.
1: Oli nakutu ya guma gatu liya mukandi nkira kutera redi ya.
0: Hey. Na ba Kampala wa gambe bakubeke ku redio ya fwenu. Go bagambi no oruganda woruganda bagambi murunyulo bagambi mukube ku radio ya Afrika gadi yo jeri
1: go bulijonde nja bagamba yandi nawo
0: munayi bobo ina chofunye yo munayi nange no sindikira ko bwanu banayembera sinunji bobo ni kasente nange ndira ko ne mtwaro ngawa bili asatu
1: namba yange
0: Na kati gwe obere Kampala oba ogenda ibugenzi
1: ndera iyo kati sawa zina
0: naye banaye gwe katonda nga yakuwa
1: yampera ni mu Kampala ni mu
0: Kampala we baze katonda
1: era mwebaza buli
0: Naiba nai nao jukira kwa nafu notu wako boboleke notu weku kwa senti.
1: Saba kula musa wako bazade hange.
0: Kale babuzi.
1: Gara mazumandara musa wa mzei wanje mzei. Kwa shuna wazere wanje nda wala musa na wapura. Zamu jisa kero kisi bichi jango sabuka mte.
0: Kanda latinyo obwe kulembezi buli munju.
1: He?
0: Chemane siri ale uwanyu munju. Mukakiata.
1: Ahai, modompia kachibiango sabu kaunti buraza wanje mudisa hiru kusirima amura musao na waburaza wanje kona wakagawa kanani kutuali za muo. Na wazuba boda boda chinyakiri kujina wakura wana asigarandiki ya ruhanga wili.
0: Kale webali vya ruhanga wili shuni. Vya ruhanga ugo, mseja mkuru ugo, alikinyakairu uko, pitali Kampala, mister nuhako wali. Tata! Iwe. Ukwenda kunyokesa masanyarazi hiya. Teka le. Tata. Wanji.
2: Wale kuleze yangu.
0: Wale kuleza. Wale kubante kaniza.
2: Kule mbarasi.
0: Kale. Otyo. Aha. Kale. Nao watinzi mbuiri. Nzimbuire mtakanda kwata wa polisi wanje
1: webale
0: kuliriza
1: kwa Edison anduira gaza
0: bolo waira gaza kukiangwali
1: manduiga
0: yenyini noho liyao
1: manduiga yenyini noho ndire cha rero
0: oli musenta yenyini runiki oli kuli saidi za kuli ifu
1: ndi manduiga yenyini wibu noho ndire kubanga ndengenzire yevito vile kukwatira iyo
0: webale kuboli yo manduiga
1: na iwe bari kweza programu mkuru. Simbire ndongo yeyo.
0: Gama nibo nyatandika. Iwo yatiyo rakota zimya radio. Ogenda kirolera wengana iwo ikirize.
1: Yo ejo kirozire.
0: Hati manduigao. radio bajikwata hasimu bataine wade na eriyo just bajikwata hasimu
3: naka kuhura kaha etereka irire muno kurundi
0: kurungi muno kiriya muno mandu iga ko kikuru
3: tuliyo muno
0: baitu keke saro getegeze kuweta hansa ija
3: yongu seje ya amani kani
0: ati ngeenda kuburudiko muziki urago ura iwa taruga anteka neza mgaruka
3: dera uoja bantu bakisimbu ile kimu
0: dekatani kole korole
3: kanaga bantu banka wabili basatu
0: hey
3: mkusoko umu chara wange tuichiriza Josia
0: alinka
3: mwina hano na wendi nao
0: wabiko genzele nao nundi kikambo ikara mandu ika nanga yu
3: ngenzele nawe tunatuwantu genda
0: ogenda obo heri
3: kuteka ho
0: kare nyo kuteka ho ndio
3: kuteka ho mutabani wange Joakimu ali mu mugurusi wange kangarikaba gabo anu mandu igera era na mama waiti nku mudeka kano hiri skozi ya no mugurusi wa ye na waiti nku mudeka mfiyo kano mugurusi wange wa mchikazi mgrusi vere
0: mchikazi ya kunu
3: era no amu duwira gazao
0: atina wa mkiseja bada mkia na abu kari
3: mwana matire kambe nezo kiyo chinungu bahurize kike siyala bagine kuli
0: kare kare mchikazi ya mchikazi kare katukaruke

mukuru Mike muterere simu tiyakuata otro tunuraki otro tunyuma ataka bya mogani watabimanyira baito bwana ijaka ile kona bwana garuka hambe akaija kaba vera taratibu ushaka munawe tujakuja nawe umaisaho utiraliki utafuayo ingi mwene tukwetaka kunyumi ya munaungoza kwa mkia wengi anjani wangi wa mweta kialigonza driver chia pasuni by the way kuna mkize wewale kupuli ya ulirizi mkuru sijo ni biyaru hangu kwa munda mkize tukumungonizo obusinguzi kwa ntebe ya kabili obu bangambe ya karu kagayaza kwa kuwasire fuaya rundo muliro kalikamane muno kakuokia baiti itwe tukubagondezo obusinguzi.

0: Okay, mwebale mbagambirege buli type ya buli kusina yona ngine okurangwa gwa wanyumirwa wasemererwa wakianganuka wabavere hape buli kimukiona kya kuizira very good very sawa sawa na wakyo ngabirege otiralikira kugamanya ati manya lero nyogwenda iwo tatunga mkenyera yona habokuwa buli kimukiona nkitekanize kurungi muno very well, very packed. Kono muno. Mnyano wa itu mgenzo wa itu kandi, mkosi mgenzo wa itu, bamanya wanyankwanzi, aina message kandi, ya naku, ya bujuni, kansabi mbahiki yo. Bamanya?
1: Wa itu mkama wanda Mr. Charles Kampa.
0: Tugambire?
1: Kwenda kumanyisa inganja nisangi. Amavara da kunyita umereza bamanya nyankwanzi kandi ni cha person LC1 wicharo cha sayuno mgombora ya batalika ndi voice cha person LC2 wabu umuluka kwa mwende kandi afune mbalazi ndi cha person wabacha person ibona avu mgombora ya batalika kandi mbomu wa reportinga keke sara kuenda kuita mtabani wa mgenzi wange uwa kuita tio mkama masumbuku uwa itiwe chilida lombo umuchari chwa kweta apolwa bamusangiye munju era bamunyama bamuhonda bamusiga mbuzigati so mwoji wogu wa mitiro kwa apolwa umudisiki ya chidi ya ndongo chonka bamusire era bamazini kupatwa bali mungalo za polisi kwenda kulikira abataka wa sayuni MC1 na mbele kulikara abataka wa gureta nyankwanzi abataka wa gombora ya batalika chonjoji yona district mbabikira wa manyire jinyona tiforweire hawa kuzi regombora ya batalika management ya tete sara URDT staff jinyona mbabikiri hali umgenzi wanga ikala bujogoro nawe mbikire abaraba wahulira wa ujogoro wa manyiso mwiskogo utifiriwe kanungu peto mana wa mbikiri kiliandongo apodo so mbisa chakwele kampo wevali muno mkiza kuyabiyawa message yejo kandi kikisa yeleo ya sigara ndicha paso nelsu wa mbamanya kwanzi kando mkwasi wa kikisa la mchi njecha wevali muno
0: mpora mtu wa itu ya kuguma baito kio gamba tukine mbiona mkama bagumi hapo ichikanga mwekio ekimutungiri

0: twibaze yo turore abana baita bakintu beganya abana tukabateka basomero kutwagamba babe baliyo basoma ataka ira mbana abana batangire gana bagaruka mu kampo rampora bakwija baita bazira abandi muri habunkenke mukubaza bina ki mukwiralikira mukwaze bigambo ebita kusemeza abana abo bijuka mbana abantu ina abari mu abana abakura bakura rubetegereza naika gamba mama mutato nu ndikizibu haliwe kikiru wanga wangi wangi
1: wevale kuliza mzee
0: wevale kuliza
1: kuliza nani ni manuraja wa kusimtaya
0: ego
1: nasi nina mzee wale
0: mtu
1: ndo hile avante ava kukodanya wa nabayi kuhamu alimu ni kukodani Eva tulikuwa o mukazi maiza ati nina wa nungua o kwa wana karima kwa hili ni kutuwa agaomba nama zina Eva limenakata kandi kutuwa jesa kubale muko kwenye mwana uwa o mazima okalimuta
0: achwekele ho achwekele ho ee nuko ya nakyabaza ao kibi muno kweganya omwana wawe omwana chikumuteka habunke nki omwana chikumuteka sese kintu ekibi omwana kukuja kumukolesa mistake otange kandi kuijukiza achikoto ngaye bainange omwana wange ayabiresera kabani noha ni wawe bigambo byawali no baza ebyenchu

kwe daka makumi yawe tulagala mja muenda kani kia leta bingi muno muziki nguine vigambo viroho na hibindi geta kasa vio na viroho ikio lakura mawa utekana shurana ikara kurungi utekano leko tunge bulikimu kio nekilu vero kweru mwebale nyue na abanyakuli na ambile mkali hono mjoka kwa ukana nanya wa sakirama business kwa ukana na ambile mkwela hono kumwebale muno okura ni bulikimu kio na kia atamu